Ascultă, înțeleg că ești inima mea, dar e o perioadă prea lungă. De când mă faci să simt ceea ce nu aș vrea și mă impui să mint, dacă continui așa o să mă îndrept spre rațiune. Știi ce spune? Știi ce spune ea?

0: spre noi începuturi. Și inima-ți bate
1: spre o nouă iubire.
0: Și orice bătaie îți amintește imagini uitate.

0: Radio Play. Este ora 7. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat transmiterea în proprietatea publică a statului a 4 terenuri care vor fi utilizate pentru instalarea unor sisteme fixe de supraveghere video a frontierei. Echipamentele vor fi amplasate în apropierea localităților Calarașovca și Lencăuți din raionul Ocnița, Copceac din raionul Ștefan Vodă și Etulia din UTA Găgăuzia. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a declarat ieri la ședința guvernului că noile sisteme vor permite monitorizarea în timp real a anumitor sectoare ale frontierei de stat, inclusiv a zonelor greu accesibile și a celor în care vizibilitatea este redusă. Potrivit autorităților, obiectivul strategic al proiectului constă în consolidarea securității naționale, combaterea criminalității transfrontaliere și gestionarea eficientă a frontierei de stat în conformitate cu standardele europene în domeniul managementului integrat al frontierei. Două cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost confirmate în Republica Moldova la 8 septembrie 2026, unul dintre acestea fiind dobândit local, iar celălalt fiind de import, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP. Unul dintre pacienți este internat, iar autoritățile recomandă populației să evite înțepăturile de țânțari. Primul caz a fost confirmat la o persoană de 65 de ani din municipiul Chișinău, care nu a călătorit în regiuni cunoscute cu circulație a virusului West Nile. În urma anchetei epidemiologice, cazul a fost clasificat drept autohton. Pacientul beneficiază în prezent de îngrijiri medicale în condiții de staționar. Al doilea caz a fost depistat la o femeie de 39 de ani, originară din municipiul Tiraspol, care a revenit recent din Germania. În urma investigației epidemiologice, cazul a fost clasificat drept de import. Astfel, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova, au fost confirmate două cazuri de infecție cu virusul West Nile. Ultimele cazuri de West Nile în Republica Moldova au fost raportate în 2024, când au fost confirmate 5 îmbolnăviri. Toate au fost cazuri de import și au fost asociate unor călătorii în regiuni în care virusul circulă, 3 cazuri după călătorii în Italia, unul în România și unul în Asia de Sud. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Haja Lahbib, va efectua pe 11 septembrie prima sa vizită oficială în Republica Moldova, în cadrul căreia se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan și alți membri ai guvernului. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, vizita va include mai multe întrevederi și activități dedicate sprijinului acordat persoanelor vulnerabile și consolidării capacităților de gestionare a situațiilor de criză. În cadrul vizitei, Haja Lahbib va asista la o demonstrație a echipei de căutare și salvare urbană Moldova, care utilizează echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene. Oficiala europeană va vizita de asemenea organizația La Strada și un centru de cazare pentru refugiați. Discuțiile se vor concentra pe sprijinirea victimelor violenței sexuale, precum și pe nevoile refugiaților aflați în situații vulnerabile. La finalul vizitei, Haja Lahbib va susține declarații comune de presă alături de ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin și ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
3: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Ioane, vara asta mergem la mare.
6: La mare? De unde bani?
5: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
7: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
5: Și după vacanță facem și reparație.
7: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
8: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 006.
9: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
10: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.
11: Play.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md. Succesul unei afaceri începe cu alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii.
3: Suzuki S-Cross. 3 echipări, acum cu un avantaj de 1.000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Dacia Hermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
4: Mesaj de interes public.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
6: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Paște calul lui Gheorghiță, pripănit de o garofiță. Paște calul lui Gheorghiță, pripănit de o garofiță. Și-a o veleluță, și-a o lefeță.

la colmă, aleargă Gheorghiță, aleargă, aleargă cu cacol. Ceau de lețo, șau de fetițo, ce-ai cu mine, fără?

că pe calul mor, alergă cu capul gol, că scăpă calul mor. Ciao, so, ciao, le fetițo, ce-ai cu mine, fă, iubește-mă, mă. Ciao, le luțo, ciao, le fetițo,

0: Radio Play. Este ora 8. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Proiectul de infrastructură calea către mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Săcărenii din raionul Hâncești intră oficial în faza de execuție. În perioada imediat următoare, antreprenorul desemnat va demara mobilizarea pe șantier pentru a începe lucrările de reabilitare a căii de acces către Sfântul Lăcaș. Pregătirile au fost definitivate ieri în cadrul unei ședințe de lucru organizate la sediul Agenției de Dezvoltare Regională ADR Centru, unde au participat reprezentanții primăriei Săcărenii, responsabilul tehnic și constructorul. În cadrul întrevederii, oficialii au pus la punct detaliile organizatorice și tehnice pentru ca intervențiile să se desfășoare fără abateri. Autoritățile de resort anunță că au pregătit măsuri speciale pentru gestionarea fluxului sporit de călătorii prin punctele de trecere a frontierei de stat în contextul tranzitului pelerinilor hasidici. Măsurile sunt aplicate în perioada 7-17 septembrie, când este estimată o creștere a numărului de călători, inclusiv prin aeroportul internațional Eugen Duga Chișinău. Poliția de frontieră, în colaborare cu serviciul VAMAL, administrația aeroportului și celelalte autorități și servicii implicate, anunță că și-au adaptat modul de organizare a activității pentru a asigura procesarea continuă și eficientă a fluxurilor de călători. În funcție de dinamica traficului, efectivele de personal vor fi suplimentate, iar situația din punctele de trecere va fi monitorizată permanent. Resursele disponibile și măsurile aplicate vor fi ajustate operativ în funcție de necesități. Autoritățile susțin că sunt pregătite să gestioneze fluxurile estimate, astfel încât traversarea frontierei să se desfășoare în condiții normale pentru toți călătorii. Totodată, acestea urmăresc menținerea fluenței traficului și reducerea la minimum a eventualelor inconveniente. Poliția de frontieră recomandă călătorilor să-și planifice din timp deplasările în această perioadă și să urmărească informațiile oficiale privind situația la frontieră. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 32 de lei 59 de bani cu 26 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 50 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
2: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
3: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8/4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
4: Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.

0: ofertă. Detalii la numărul 022 600 006.
1: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
2: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig, și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
3: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79-7404.

0: fiabilitate.
1: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
5: De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi. Iar până pe 23 septembrie, poți cumpăra porumbaca, pulpe de găină la doar 53 lei și 99 de bani kilogramul și iagotinske, unt extra, la doar 27 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi.
6: Maria, cum îți merge afacerea?
7: Ei, merge.
6: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
7: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc? Mai așteaptă.
6: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
8: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
7: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
9: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
10: Când construiești cu Parkside, construiești ca Arnold între 10 și 16 septembrie. Parkside Performance suflantă pentru frunze 849 de lei și Parkside Chopron pentru echipamente de grădină 5999 de lei. Descoperă toată gama de unelte Parkside Kaufland.
11: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
12: Mesaj de interes public.
13: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
14: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Reply. Este ora 9. Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Guvernul a aprobat transmiterea în proprietatea publică a statului a 4 terenuri care vor fi utilizate pentru instalarea unor sisteme fixe de supraveghere video a frontierei. Echipamentele vor fi amplasate în apropierea localităților Calarașovca și Lencăuți din raionul Ocnița, Copceac din raionul Ștefan Vodă și Etulia din UTA Găgăuzia. Ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin a declarat ieri la ședința guvernului că noile sisteme vor permite monitorizarea în timp real a anumitor sectoare ale frontierei de stat, inclusiv a zonelor greu accesibile și a celor în care vizibilitatea este redusă. Potrivit autorităților, obiectivul strategic al proiectului constă în consolidarea securității naționale, combaterea criminalității transfrontaliere și gestionarea eficientă a frontierei de stat în conformitate cu standardele europene în domeniul managementului integrat al frontierei. Două cazuri de infecție cu virusul West Nile au fost confirmate în Republica Moldova la 8 septembrie 2026, unul dintre acestea fiind dobândit local, iar celălalt fiind de import, anunță Agenția Națională pentru Sănătate Publică, ANSP. Unul dintre pacienți este internat, iar autoritățile recomandă populației să evite înțepăturile de țânțari. Primul caz a fost confirmat la o persoană de 65 de ani din municipiul Chișinău, care nu a călătorit în regiuni cunoscute cu circulație a virusului West Nile. În urma anchetei epidemiologice, cazul a fost clasificat drept autohton. Pacientul beneficiază în prezent de îngrijiri medicale în condiții de staționar. Al doilea caz a fost depistat la o femeie de 39 de ani, originară din municipiul Tiraspol, care a revenit recent din Germania. În urma investigației epidemiologice, cazul a fost clasificat drept de import. Astfel, de la începutul anului 2026, în Republica Moldova, au fost confirmate două cazuri de infecție cu virusul West Nile. Ultimele cazuri de West Nile în Republica Moldova au fost raportate în 2024, când au fost confirmate 5 îmbolnăviri. Toate au fost cazuri de import și au fost asociate unor călătorii în regiuni în care virusul circulă, 3 cazuri după călătorii în Italia, unul în România și unul în Asia de Sud. Comisara Europeană pentru Egalitate, Pregătire și Gestionarea Situațiilor de Criză, Haja Lahbib, va efectua pe 11 septembrie prima sa vizită oficială în Republica Moldova, în cadrul căreia se va întâlni cu președinta Maia Sandu, prim-ministrul Vasile Tofan și alți membri ai guvernului. Potrivit delegației Uniunii Europene în Republica Moldova, vizita va include mai multe întrevederi și activități dedicate sprijinului acordat persoanelor vulnerabile și consolidării capacităților de gestionare a situațiilor de criză. În cadrul vizitei, Haja Lahbib va asista la o demonstrație a echipei de căutare și salvare urbană Moldova, care utilizează echipamente oferite cu sprijinul Uniunii Europene. Oficiala europeană va vizita de asemenea organizația La Strada și un centru de cazare pentru refugiați. Discuțiile se vor concentra pe sprijinirea victimelor violenței sexuale, precum și pe nevoile refugiaților aflați în situații vulnerabile. La finalul vizitei, Haja Lahbib va susține declarații comune de presă alături de ministra Afacerilor Interne Daniela Misail Nikitin și ministra Muncii și Protecției Sociale Natalia Plugaru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150 de mii de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
4: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
5: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
6: Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

cer senin și-n palme liberi ne simțeam. Eram în film și nori ne iubeam. Din nou zbură mândor, crezi că aripile nori.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Vorbim astăzi despre insomnie. Insomnia reprezintă la ora actuală una dintre cele mai frecvente probleme cu care se confruntă omul modern. Statisticile arată că dormim cu 20% mai puțin față de acum 100 de ani. 30% din populație se confruntă cu această tulburare. Femeile sunt de două ori mai predispuse la insomnie decât bărbații. Motivele identificate de specialiști sunt diverse, însă cele mai des întâlnite sunt stresul, supranumit și boala secolului 21, dependența tot mai mare de tehnologie și confuziile tot mai dese pe care le are creierul nostru atunci când trebuie să distingă ziua de noapte. Toți acești factori perturbatori ne țin treji, iar adeseori constatăm că nu reușim să adormim decât la ora 3 dimineața, iar la ora 7 ne trezim foarte obosiți și trebuie să mergem la muncă. În timp, insomnia are efecte foarte grave asupra sănătății noastre, deoarece funcțiile neurologice nu au reușit să se refacă în timpul somnului. Vom lua în greutate și vom suferi de stări de anxietate, pierderi frecvente de memorie și lipsa de luciditate. În opinia specialiștilor, afecțiunile sunt de puține ori de natură medicală. De cele mai multe ori, nu reușim să dormim din cauza factorilor psihologici, precum stresul. În același timp, specialiștii ne avertizează că, înainte să începem să luăm somnifere fără prescripție, trebuie să identificăm dacă insomnia s-a instalat din cauze medicale sau psihologice. Iar dacă nu putem dormi din cauza stresului, atunci există câteva metode rapide prin care ne putem relaxa și vom putea dormi liniștiți chiar și 8-10 ore. Una dintre cele mai eficiente metode prin care putem scăpa de insomnie este autohipnoza. Extrem de simplă și eficientă în același timp, permițându-ne atât să ne relaxăm profund, cât și să realizăm transformări mentale și emoționale. O tehnică foarte simplă care ajută la un somn profund este următoarea. Cu minim 30 de minute înainte de somn, nu mai utiliza telefonul, tableta, computerul sau televizorul. Citește o carte la o lumină difuză, cum ar fi lumina veiosei. Când vrei să dormi, închide ochii și menține atenția asupra respirației. Pune vârful limbii pe gingia de sus, chiar deasupra dinților, și ține-o acolo tot timpul exercițiului. Expiră complet pe gură și scoate un ușor sunet când faci asta. Închide gura și inspiră ușor pe nas, numărând până la 4. Menține respirația numărând până la 7. Expiră complet pe gură, numărând până la 8, scoțând același sunet ca la prima expirație. Repetă acest proces de 4 ori. În tot acest timp, trebuie să menținem mintea și atenția relaxate, ca și cum, cu fiecare inspirație, aducem o senzație de moleșeală fizică și mentală în trup și minte, relaxându-te tot mai mult. Autohipnoza este folosită de asemenea și pentru modificarea greutății corporale, pentru a ne lăsa de fumat, pentru a crește stima și încrederea în sine, pentru a scăpa de atacuri de panică, anxietate, fobii sau stres, pentru a gestiona sau a controla durerile, pentru a ne îmbunătăți viața în general. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Publicitate. Suzuki S-Cross. Trei echiperi, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echiperi, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară-i frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: Gili Culrei. Fiabilitate legendară Gili. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Gili.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Blai. Este ora 10.
1: Ascultă știrile orei la Radio Blai.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Proiectul de infrastructură Calea către Mănăstirea Adormirea Maicii Domnului din Secărenii din raionul Hâncești intră oficial în faza de execuție. În perioada imediat următoare, antreprenorul desemnat va demara mobilizarea pe șantier pentru a începe lucrările de reabilitare a căii de acces către Sfântul Lecaș. Pregătirile au fost definitivate ieri în cadrul unei ședințe de lucru organizate la sediul Agenției de Dezvoltare Regională ADR Centru, unde au participat reprezentanții primăriei Secărenii, responsabilul tehnic și constructorul. În cadrul întrevederii, oficialii au pus la punct detaliile organizatorice și tehnice pentru ca intervențiile să se desfășoare fără abatere. Autoritățile de resort anunță că au pregătit măsuri speciale pentru gestionarea fluxului sporit de călătorii prin punctele de trecere a frontierei de stat în contextul tranzitului pelerinilor hasidici. Măsurile sunt aplicate în perioada 7-17 septembrie, când este estimată o creștere a numărului de călători, inclusiv prin aeroportul internațional Eugen Duga Chișinău. Poliția de frontieră, în colaborare cu serviciul VAMAL, administrația aeroportului și celelalte autorități și servicii implicate, anunță că și-au adaptat modul de organizare a activității pentru a asigura procesarea continuă și eficientă a fluxurilor de călători. În funcție de dinamica traficului, efectivele de personal vor fi suplimentate, iar situația din punctele de trecere va fi monitorizată permanent. Resursele disponibile și măsurile aplicate vor fi ajustate operativ în funcție de necesități. Autoritățile susțin că sunt pregătite să gestioneze fluxurile estimate, astfel încât traversarea frontierei să se desfășoare în condiții normale pentru toți călătorii. Totodată, acestea urmăresc menținerea afluenței traficului și reducerea la minimum a eventualelor inconveniente. Poliția de frontieră recomandă călătorilor să-și planifice din timp deplasările în această perioadă și să urmărească informațiile oficiale privind situația la frontieră. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de astăzi. Astfel, litrul de benzină costă 32 de lei 59 de bani, cu 26 de bani mai mult decât ieri. Motorina se scumpește cu 27 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 50 de bani per litru. Data meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de astăzi cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din sud-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 11 și 27 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 31 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 16 până la 32 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Moltel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Moltel sau solicită oferta pe eshopmoltel.md.
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Gata cu cheltuielile mari, descoperă super oferte până pe 15 septembrie. Yutam Shold de pui la doar 46,95 per kilogram. Heinz Ketchup 342 de grame la doar 19,95. Savex Detergent Premium Fresh Color Care 5,5 kg la doar 199,95. Cheap Market, doar prețuri mici.
4: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
5: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
6: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. $22,880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
8: Play. Radio Play.

Tatiana Jacot, satul meu cu delurele a răsunat pe undele plaiului până la ora 13:41 de minute, dragilor. Mai am câteva melodii programate și în următoarele minute, pentru că de la începutul acestei ore am preluat foarte multe mesaje frumoase. Vreau să le dau citire și în continuare celor care sunt în așteptare, pentru că fiecare mesaj merită să ajungă acolo unde trebuie. Iar solicitările le vom asculta, bineînțeles, pe parcursul acestei ore, inclusiv și ora următoare, așa că rămâneți în continuare alături de noi, pentru că muzica și dedicațiile ajung acolo unde trebuie, la sufletul sărbătoriților. Bună ziua, dragă Veronica, ne scrie doamna Zinaida. Astăzi dimineață, la 8:30, a răsunat o melodie de Ion Dolonescu despre mama cu părul cărund. Să fie pentru toate bunicuțele și mamele care ascultă acest post, nu în ultimul rând pentru Ana Tapalaga, căinarii vechi. Vă doresc tuturor sănătate și liniște alături de cei dragi sufletului, pentru versurile citite de doamna Nina cu atâta dăruire și pasiune, plecăciuni și respect. Cu tot dragul, Zinaida Soroca. Mulțumesc din suflet, la ora 8:30 dimineața a răsunat melodia Mamă, mai stai lângă mine, interpretată de Ionuț Dolănescu și Orchestra Doina Basarabiei. Deja am programat această melodie pe finalul orei. Rămâneți aproape! Mamă, mai stai lângă mine. Salutare, Radio Play, ne scrie Cristina. Dorim să o felicităm pe scumpa noastră Cristina Gaju din Novaci Călăraș și noi îi dorim multă sănătate și realizări fructuoase în familia ta. Pupici dulci, scumpa noastră, dorim o melodie de Andra, Mă întorc acasă. Bună ziua, doamna Veronica, vă salut de la Cahul, satul Larga Nouă. Vreau să-i ridicați un cântec din partea mea, ca o vecină, o stimez foarte mult, pe doamna Zelenkova Elena. Culegem strugurii împreună și ne dorim melodia În jurul teascului, cu stimă și respect, Marina. Și vouă vă doresc la toată echipa multă, multă sănătate, că e mai scumpă decât toate. Pace și liniște la toată lumea, o zi binecuvântată.

Salutare Radio Play! Prin intermediul dumneavoastră dorim să o felicităm pe nepoțica noastră scumpă Camelia cu împlinirea celor 2 anișori. Îi dorim o copilărie frumoasă și momente minunate alături de părinții ei. Felicitarea vine din partea buneilor și dorim melodia Eu bunel și tu bunică. Nu știu cine interpretează, dacă puteți să ne spuneți. Am ajuns să fim bunei, e melodia lui Ruslan și Marina Pânsari și mai avem melodii cu bunei. Imediat când o să programez melodia, voi și spune la microfon. Mulțumesc frumos, o zi minunată, mesaj semnat de Marina.

0: 0900 372 de nouă, e cineva la telefon. Bună ziua!
1: Bună ziua, doamna Veronica!
0: Bună ziua!
1: Dorghe Hristian Goven. Aș dori un cântec de la Irina Logan. Numește Mândria de a fi român. Pentru domnul Gelu, la Vaslui, fiindcă am venit acasă, îi doresc sănătate, bucurie și spor la loc.
0: Mulțumim, doamna, așa să fie.
1: Da, pentru doamna Zinaida de la Soroca, doamna Valentina de la Drotea, doamna Maria de la Baclia, doamna Vera Taranov, doamna Zinaida de la Pârlița, eu le sunt minte din cap. Doamna Maria Boieru, doamna Culina, doamna Valentina de la Galați. Eu doresc la toate, sănătate, bucurie, fericire și numai bine.
0: Mulțumim din toată inima.
1: Da. Dumneavoastră vă doresc o zi bună, la revedere și numai bine.
0: Mulțumim frumos pentru toate doamnele și domnii Radio Plaiului. Mulțumim, da, la revedere. Iată că ne scrie și doamna Valentina de la Galați. Bună ziua, dragă Veronica! Prin intermediul dumneavoastră doresc să difuzați melodia Hora de la Sud pentru familia Radio Plai. Uite, ce coincidență! Și domnul de la Glodeni și doamna Valentina ne reunim frumos aici de fiecare dată. Pentru familia Radio Plai, Gelu Vaslui, Maria Boieru, Zinaida și Leon de la Soroca, Ivan și Eudochia Mărândeni, Gheorghe și Lidia Glodeni și, nu în ultimul rând, pentru bunica Vera. Le doresc multă sănătate și tot binele din lume alături de cei dragi sufletului, cu drag, Valentina din Galați. Vă mulțumesc, o zi minunată tuturor!

Bună ziua, doamna Veronica și Radio Play. Vă rog frumos melodia la mulți ani la alegerea dumneavoastră pentru soțul meu Andrei. Noi toți, nepoțelul Artur, feciorii Gheorghe și Andrei, nurorile Maria și Ines, din partea mea, soția Aurica, îi dorim la mulți ani sănătate multă, să te bucuri de viață împreună cu noi toți. Te iubim și îți dorim mulți ani frumoși înainte. Vă mulțumesc mult, cu mult dor, din Portugalia. Salutăm pe toată lumea din Moldova. Un mesaj semnat de Aurica Harabagiu.

0: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum poți sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
1: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04. Play.

fire, scot numai un fel de vin. Dacă vine cu mațelul, se găsește de tot felul. Eu nu știu cum e la alții, noi ne împăcăm ca frații. Nu suntem din oamenii mari, dar din vremnici.

0: ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
2: Ciclistul polonez Radoslav Frojczak a câștigat prima etapă a Turului României la ciclism, ediția 2026, desfășurată în premieră în afara granițelor României pe teritoriul Republicii Moldova. Frojczak a parcurs cei aproximativ 160 de kilometri în 3 ore 35 de minute și 42 de secunde într-o cursă care a reunit circa 130 de sportivi din 16 țări. Startul primei etape a fost dat în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Vieșu din Chișinău. Traseul a continuat prin Ialoveni, Hâncești, Strășeni, Călărași și Ungheni. La competiție au participat 23 de echipe, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 6 rutiere. Cel mai bun rezultat dintre sportivii moldoveni a aparținut lui Ghenadi Morgun, care s-a clasat pe locul 30. Victoria din prima etapă i-a revenit lui Radoslav Frojczak, care a încheiat cursa cu timpul de 3 minute 35 de secunde 42 de secunde. Includerea Republicii Moldova în traseul turului României reprezintă o premieră pentru competiție. Ediția din 2026 este cea de-a 58-a și cuprinde 5 etape, pe parcursul cărora cicliștii vor parcurge în total aproximativ 800 de kilometri. Autoritățile publice locale din Republica Moldova își consolidează capacitățile pentru a putea accesa și gestiona mai eficient fondurile europene. Subiectul a fost discutat astăzi la Chișinău în cadrul seminarului Dialog între aleșii locali din Franța și Republica Moldova, la care a participat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale din Republica Moldova și Franța, care au făcut un schimb de experiență privind dezvoltarea comunităților și valorificarea oportunităților de finanțare europeană. Vladimir Bolea a subliniat necesitatea pregătirii instituțiilor și autorităților locale pentru accesarea și gestionarea fondurilor europene. Potrivit vicepremierului, agențiile de dezvoltare regională sprijină autoritățile publice locale în acest proces, inclusiv prin mentori instruiți în cadrul unui program de dezvoltare a capacităților finanțat de Solidarity Fund. Prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul programului național Satul European, autoritățile publice locale pot beneficia pe parcursul anului de cofinanțare pentru proiectele finanțate din surse externe și transfrontaliere. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 32 de lei 77 de bani, cu 18 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 36 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 86 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
1: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Ruslan și Maria Pânzari cu melodia Am ajuns să fim bune, a răsunat pe undele plaiului până la ora 14 și 13 minuțele. Dragilor, iată că ne-am trezit și la a doua oră dedicației, continuăm cu aceeași energie, emoție frumoasă și mesaje noi de la domnia voastră. Dragă Veronica, ne scrie doamna Tamara, în a doua parte a programului vostru, aș dori să-ți ascult cântecul din repertoriul dumneavoastră, cu drag de părinții mei. Te voi asculta cu mare plăcere, vă mulțumesc din suflet, vă doresc o după-amiază cu senin în suflet și zâmbete de bucurie. Mulțumim din inimă pentru tot ce ne doriți, asemenea vă doresc și eu, împărtășim aceleași emoții de fiecare dată și vă mulțumesc din suflet că sunteți aproape. Dragilor, mai avem suficient timp, un sfert de oră doar a trecut în această oră și ne folosim de acest prilej frumos să transmitem mesaje frumoase celor dragi sufletului. Ne puteți scrie în continuare pe pagina noastră de Facebook Radio Play, pe pagina noastră de Telegram Radio Play, fie ne puteți contacta la numărul de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

0: iată că avem pe cineva la telefon. Bună ziua! Alo, bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Un cântec de Mihai Grosu, Drumul de la Moară.
0: Cum? Cum are, drag?
1: O zi bună!
0: Mulțumim! Multă, multă sănătate! O zi frumoasă!

Același număr de telefon 0900 3272, fie ne puteți expedia în continuare mesaje pe pagina noastră de Facebook și pe pagina noastră de Telegram Radio Play Dedicații.

0: Dumitru și Cristina Titarenko, nepoței Maxim, Caiana și Milana, din partea mamei Violeta, din Italia, transmit salutări și îmbrățișează cu sufletul. Mai avem pe cineva la telefon? Bună ziua!
1: Bună ziua!
0: Bună ziua!
1: Cu rugăminte am la dumneavoastră.
0: Vă ascult.
1: Puneți rog când cu unul o duc, Doamne Norocul.
0: Unde ai pus, Doamne Norocul? Va răsuna această melodie, mulțumim.
1: Eu de hărtopul mare, eu la rugăciune.
0: Multă sănătate, vă dorim.
1: Îți spui tot mult sănătate și duret.
0: Mulțumim, să dea Dumnezeu, mulțumim.

0: Dragilor, continuăm această ediție specială. Vine pauza de publicitate, după care câteva melodii pe care le-ați solicitat.
1: Publicitate. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md. Oferte excelente pentru casa ta de la Iusc. Reducere de până la 45% la articole din categorii selectate. Decor pentru casă, articole de iluminat, covoare, pături și lenjerie de pat. Promoția este valabilă în perioada 10-23 septembrie. Iusc, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
4: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: să dau o dedicație sorei mele, spune o ascultătoare. Expresie greșită. Substantivele feminine formează genitivul sau dativul pornind de la varianta de plural. De exemplu, mamă, mame, mamei, fată, fete, fetei, soră, surori, surorii. Când e vorba de soră ca și infirmieră, genitivul dativul este într-adevăr sorei. De exemplu, transmite-i medicamentele sorei. Dar când e vorba de grad de rudenie, se spune corect: vreau să dau o dedicație surorii mele. Atât pentru azi. Doina Sârbu sunt, pe curând!
1: Măsurariul civilizației unui popor în ziua de azi e o limbă sonoră și aptă de a exprima prin sunete noțiuni, prin șir și accent logic cugete, prin accent etic sentimente. Mihai Eminescu.
2: Plaiul este unul, mama una este.

0: Ține-mă de mână, Ștefan Bănică și Loredana au interpretat această piesă pe undele plaiului până la ora 13:15:39, dragilor. Continuăm această după-amiază frumoasă după o vară în care elevii s-au odihnit din plin. Școlile din Moldova ar putea introduce deja din această toamnă 30 de minute de lectură zilnică. Ministerul Educației va revizui programa școlară la matematică și va introduce manuale estoniene pentru clasele 1-a a 12-a și va implementa programe obligatorii de formare continuă pentru profesorii care întâmpină dificultăți. Totodată, autoritățile propun revizuirea examenelor pentru clasa a 9-a și introducerea în regim pilot a 30 de minute de lectură zilnică pentru elevi. Aceste măsuri au fost anunțate de ministrul Educației Dan Perciun după rezultatele studiului PISA 2025, care indică performanțe mai scăzute ale elevilor din Republica Moldova la matematică și la lectură. În domeniul matematicii, ministerul lucrează deja la un nou curriculum și intenționează să implementeze manuale estoniene adaptate pentru clasele 1-a a 12-a. În paralel, pentru profesorii care întâmpină dificultăți, vor fi organizate programe obligatorii de formare continuă. Pentru îmbunătățirea competențelor de lectură, autoritățile vor continua să promoveze lectura încă de la grădiniță. În cadrul programului Citește-mi 100 de povești, în 1300 de grădinițe din întreaga țară au fost distribuite peste 140.000 de cărți. Ministerul anunță că va continua să asigure instituțiile cu cărți și să organizeze instruiri pentru cadrele didactice. Totodată, rezultatele PISA 2025 indică și unele schimbări pozitive. Rezultatele elevilor din Republica Moldova la științe ale naturii au crescut cu 5 puncte față de studiul precedent, iar la competențele digitale, țara depășește statele din regiune și a redus decalajul față de media țărilor din Occident.
1: Publicitate. Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse certificate, alegere variată și prețuri avantajoase. Te așteptăm pe strada Voluntarilor 8-4 în Chișinău. Telefon 0690 45188. 0690 45188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
4: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023 189 30. Fabrica Eurostil.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md. Playul este unul. Mama una este.

0: Republica Moldova și România își unesc eforturile pentru copiii fără îngrijire părintească. Peste 300 de specialiști în protecția copilului din Republica Moldova și România au participat timp de 18 luni la un program comun de instruire, mentorat și schimb de experiență. Scopul proiectului este dezvoltarea serviciilor alternative pentru copiii rămași fără îngrijire părintească, astfel încât aceștia să poată crește într-un mediu familial și în comunitate, nu în instituții rezidențiale. Proiectul s-a desfășurat în perioada aprilie 2025-septembrie 2026 și a permis specialiștilor din cele două țări să facă schimb de experiență privind serviciile de protecție a copilului și prevenirea instituționalizării. Programul pune accent și pe prevenirea separării copiilor de părinți. Atunci când menținerea copilului în familia biologică nu este posibilă, specialiștii urmăresc identificarea unor alternative la instituționalizare, astfel încât acesta să rămână într-un mediu familial și integrat în comunitate. În cadrul proiectului a fost desfășurată și campania Un loc la masă, menită să sensibilizeze societatea cu privire la situația copiilor rămași fără îngrijire părintească și la rolul comunității în sprijinirea acestora. Potrivit organizatorilor, mesajele campaniei au ajuns la peste 800.000 de persoane din Republica Moldova și alte state europene. Proiectul în consolidarea parteneriatului e transfrontalier pentru tranzacția către îngrijirea în comunitate și familie Republica Moldova și România este finanțat prin programul Întreg România-Republica Moldova 2021-2027. Bugetul total al acestui proiect depășește 439.000 de euro, cea mai mare parte a finanțării fiind asigurată din fonduri europene.
1: Radio Play.

0: Radio Play. Este ora 16.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Ciclistul polonez Radoslav Frojczak a câștigat prima etapă a Turului României la ciclism, ediția 2026, desfășurată în premieră în afara granițelor României pe teritoriul Republicii Moldova. Frojczak a parcurs cei aproximativ 160 de kilometri în 3 ore 35 de minute și 42 de secunde într-o cursă care a reunit circa 130 de sportivi din 16 țări. Startul primei etape a fost dat în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Traseul a continuat prin Ialoveni, Hâncești, Strășeni, Călărași și Ungheni. La competiție au participat 23 de echipe, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 6 rutiere. Cel mai bun rezultat dintre sportivii moldoveni i-a aparținut lui Ghenadi Morgun, care s-a clasat pe locul 30. Victoria din prima etapă i-a revenit lui Radoslav Frojczak, care a încheiat cursa cu timpul de 3 minute 35 de secunde 42 de secunde. Includerea Republicii Moldova în traseul turului României reprezintă o premieră pentru competiție. Ediția din 2026 este cea de-a 58-a și cuprinde 5 etape, pe parcursul cărora cicliștii vor parcurge în total aproximativ 800 de kilometri. Autoritățile publice locale din Republica Moldova își consolidează capacitățile pentru a putea accesa și gestiona mai eficient fondurile europene. Subiectul a fost discutat astăzi la Chișinău în cadrul seminarului Dialog între aleșii locali din Franța și Republica Moldova, la care a participat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale din Republica Moldova și Franța, care au făcut un schimb de experiență privind dezvoltarea comunităților și valorificarea oportunităților de finanțare europeană. Vladimir Bolea a subliniat necesitatea pregătirii instituțiilor și autorităților locale pentru accesarea și gestionarea fondurilor europene. Potrivit vicepremierului, agențiile de dezvoltare regională sprijină autoritățile publice locale în acest proces, inclusiv prin mentori instruiți în cadrul unui program de dezvoltare a capacităților finanțat de Solidarity Fund. Prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul programului național Satul European, autoritățile publice locale pot beneficia pe parcursul anului de cofinanțare pentru proiectele finanțate din surse externe și transfrontaliere. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 32 de lei 77 de bani, cu 18 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 36 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 86 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 e mai super plug-in hybrid. Geely.md.
1: Ce bine e să stai în casă, la cald, când afară e frig și să te gândești. Ce bine că am schimbat vara acoperișul. Acum pot sta fără griji. Băieți buni sunt ăștia de la Eurostil.
2: Fabrica Eurostil. Acoperișuri trainice și rezistente din țiglă metalică. Ne puteți găsi în orașul Bălț, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Sau la telefon 023-189-3D0. Fabrica Eurostil.
3: Mesaj de interes public.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește. Îmbătrânesc, îmbătrânești, îmbătrânește. Ce am iubit, ce n-am iubit, ca într-o poveste. Simplă de tot, scurtă de tot, viața ne este. Uite din nou, trece pe drum, fata zglobie. Uite un băiat floare și-a prins la pălărie. Uite un prunc, râde în prag, ai năzdrăvan. Uite un moș tace-ntoiat, alb ca troian.

asemenea, astăzi ne doare. S-a împlinit, nu s-a împlinit visul cel mare. Cine sunt eu? Cine ești tu? Cine e dânsul? Noi am știut zborul în mare, dorul și plânsul. Zilele vin, zilele trec, ce va rămâne? Suflet de lut necunoscut, suflet de pâine. Grijele cresc, toamnele cresc, viața descrește. Eu mă grăbesc, tu te grăbești, el se grăbește.

Am chemat la adunare anii de la mic la mare. Să-i măgulesc cu șpagă, vreau să mai iubesc odată. Sunt și mamă, sunt și doamnă, știe lumea cum mă cheamă. De pe culmea vieții mele ajung cu mâna la stele. Am topit un sfert de viață, ca un țurțure de gheață. Contenește, Doamne, clipa, cât mi-i tânără aripa. În cap anii într-o vorbă, parcă i-am trăit de probă. Ei, câte o petală îmi pică, vreau să fiu mai tinerică. Am ajuns la miez de carte, îmi ține oglinda aparte. Nu port grijile străine și-mi găsesc vreme de mine. Mi-a dat Dumnezeu pronie și necaz și bucurie. Duc smerită sfânta-i cruce, că nu-mi dă ce nu pot duce. Sub corona tinereții sunt femeie în socul vieții. Nici prea verde, nici prea coaptă, floare cu tulpina dreaptă. N-aș schimba în cartea sorții nici o clipă pe toți zloții. Nu am viața de poveste, dar știu s-o trăiesc regește. Trăiește, femeie dragă, viața trece, nu te întreabă. Azi ești mugur, mâine strugur, poi mâine te arde rugul. Mai treci pe sub lună plină, cu cei drag luat de mână. Mai rămâi nevastă fată, că ești tânără odată.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.
4: Tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum tum t

Dragii mei radioascultători, ușor, ușor ne apropiem și de finalul acestei ore petrecute împreună aici la Radio Play. Vă mulțumesc din suflet pentru că și astăzi ați împărtășit această ediție împreună cu mine. Sper că fiecare melodie v-a adus un zâmbet și puțină lumină în suflet. Pentru ziua de mâine, meteorologii anunță vreme variabilă cu temperaturi cuprinse între plus 26 și plus 31 de grade Celsius ziua, iar noaptea între plus 13 și plus 18 grade. Precipitațiile vor lipsi în cea mai mare parte a țării, iar vântul va sufla slab până la moderat. Așadar, ne așteaptă și mâine o zi caldă și plăcută. La microfon, Veronica Suruceanu, și vă mulțumesc că și astăzi ați fost alături de mine. Vă doresc o după-amiază frumoasă, liniștită și cu oameni dragi aproape. Noi ne auzim de mâine aici, de la Radio Play, de la ora 13. Să aveți grijă de voi și să nu uitați să zâmbiți. Cu drag, Veronica. La revedere, până mâine! Spune-i!

0: Fly. Este ora 17.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Factura la gaz va include un rând nou în care vor fi reflectate achitările efectuate după încheierea perioadei de facturare și până la data emiterii facturii. Modificarea a fost introdusă de Energocom pentru a prezenta mai clar situația contului și de a evita neclaritățile privind plățile deja efectuate de consumatori. Prin noua formulă de prezentare, consumatorii vor putea urmări mai ușor plățile efectuate și soldul existent la data emiterii facturii, având o imagine mai clară asupra situației lor financiare. Modificarea a fost efectuată în contextul neclarităților cetățenilor privind reflectarea sumelor achitate în luna august la compartimentul datorii în facturile emise pentru luna iulie 2026. Potrivit Energocom, facturile emise la 25 august 2026 au reflectat consumul și plățile înregistrate pentru perioada 1-31 iulie 2026. Astfel, plățile efectuate după 31 iulie nu puteau fi incluse în factura pentru luna iulie, însă acestea au fost înregistrate în conturile consumatorilor și luate în calcul la actualizarea soldului. În același timp, suma afișată în aplicațiile bancare poate fi diferită de cea tipărită pe factură, deoarece informațiile transmise instituțiilor bancare și organizațiilor nebancare au inclus soldul actualizat la 24 august 2026 cu plățile efectuate până la această dată. Prin modificarea formatului facturii, Energocom urmărește ca aceste informații să fie prezentate mai clar și mai ușor de înțeles pentru consumatori. Procesul de facturare pentru luna august este în desfășurare, iar facturile urmează să fie transmise consumatorilor în prima jumătate a lunii septembrie. Ministrul Mediului Gheorghe Hajder și ambasadorul Japoniei în Republica Moldova, Kazuyuki Takeuchi, au discutat despre noi proiecte de cooperare în domeniul protecției mediului și utilizării tehnologiilor moderne pentru îmbunătățirea serviciilor oferite cetățenilor. Unul dintre subiectele principale ale întrevederii a fost Joint Crediting Mechanism, mecanism prin care Republica Moldova și Japonia pot implementa proiecte comune bazate pe tehnologii moderne pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și protejarea mediului. Oficialii au abordat și situația râului Nistru, inclusiv în contextul poluării produse în această primăvară și al scăderii actuale al debitului apei. În acest context, ministrul mediului și-a exprimat interesul pentru experiența și soluțiile tehnologice dezvoltate în Japonia în domeniul monitorizării calității apei, prevenirii poluării și gestionării durabile a resurselor de apă. De asemenea, în cadrul întrevederii au fost discutate oportunitățile de valorificare a expertizei japoneze în domeniul împăduririi, reciclării deșeurilor și dezvoltării economiei circulare. Președintele Parlamentului Igor Grosu a îndemnat cetățenii să participe împreună cu familiile și prietenii la gala festivalului Concurs Național de Muzică Patriotică de Cânt Patrie și Neam. Evenimentul va avea loc sâmbătă la 12 septembrie în scoarul Parlamentului, începând cu ora 17:00. Gala va avea genericul Unitate prin Cultură și face parte din programul de activități organizate de Parlament în contextul Zilei Internaționale a Democrației. Accesul la concert este gratuit. Potrivit președintelui Parlamentului, la eveniment vor participa aproximativ 500 de finaliști, membri ai unor ansambluri artistice și interpreți din întreaga țară, selectați în urma unei competiții desfășurate la nivel național. Evoluțiile artiștilor vor fi acompaniate de Moldova National Youth Orchestra sub bagheta dirijorului Andriano Marian. Igor Grosu i-a îndemnat pe cetățeni să vină la eveniment împreună cu cei apropiați și să celebreze prin muzică valorile care îi unesc. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Publicitate. Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
1: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
2: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29,8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18,4 kWh. 22.880 dolari. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
3: Vești bune pentru economiile tale. La Microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devin un membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 600 0006.
4: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la Microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 797404.
6: Play. www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

Radio Play. Am rememorat, am analizat, mi-am imaginat că am ratat ceva, că poate am uitat. Și am constatat că nu mi-a scăpat nimic din tot ce s-a întâmplat. Te-am ascultat, am acceptat, am așteptat. Iar tu, iar tu mi-ai dat.

0: Publicitate. Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshop.molțel.md.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări. Același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrecan 17.
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vino în septembrie la Nobil Dent, semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: Ioane, vara asta mergem la mare.
4: La mare? De unde bani?
3: Cum de unde? De la Prima Finanțare.
5: Vacanță, renovare sau altă cheltuieli importantă? Cu creditul de la Prima Finanțare îți poți realiza planurile atunci când ai nevoie. Nu mai amâna. Aplică acum pentru un credit pe primafinanțare.md sau sună la 022 20 20 20.
3: Și după vacanță facem și reparații.
5: Atenție! Un credit implică obligații. Achită ratele la timp pentru a evita supraîndatorarea.
6: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Radio Play. Este ora 18.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Ciclistul polonez Radoslav Frojczak a câștigat prima etapă a Turului României la ciclism, ediția 2026, desfășurată în premieră în afara granițelor României pe teritoriul Republicii Moldova. Frojczak a parcurs cei aproximativ 160 de kilometri în 3 ore 35 de minute și 42 de secunde într-o cursă care a reunit circa 130 de sportivi din 16 țări. Startul primei etape a fost dat în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău. Traseul a continuat prin Ialoveni, Hâncești, Strășeni, Călărași și Ungheni. La competiție au participat 23 de echipe, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 6 rutiere. Cel mai bun rezultat dintre sportivii moldoveni i-a aparținut lui Ghenadi Morgun, care s-a clasat pe locul 30. Victoria din prima etapă i-a revenit lui Radoslav Frojczak, care a încheiat cursa cu timpul de 3 minute 35 de secunde 42 de secunde. Includerea Republicii Moldova în traseul turului României reprezintă o premieră pentru competiție. Ediția din 2026 este cea de-a 58-a și cuprinde 5 etape, pe parcursul cărora cicliștii vor parcurge în total aproximativ 800 de kilometri. Autoritățile publice locale din Republica Moldova își consolidează capacitățile pentru a putea accesa și gestiona mai eficient fondurile europene. Subiectul a fost discutat astăzi la Chișinău în cadrul seminarului Dialog între aleși locali din Franța și Republica Moldova, la care a participat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale din Republica Moldova și Franța, care au făcut un schimb de experiență privind dezvoltarea comunităților și valorificarea oportunităților de finanțare europeană. Vladimir Bolea a subliniat necesitatea pregătirii instituțiilor și autorităților locale pentru accesarea și gestionarea fondurilor europene. Potrivit vicepremierului, agențiile de dezvoltare regională sprijină autoritățile publice locale în acest proces, inclusiv prin mentori instruiți în cadrul unui program de dezvoltare a capacităților finanțat de Solidarity Fund. Prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul programului național Satul European, autoritățile publice locale pot beneficia pe parcursul anului de cofinanțare pentru proiectele finanțate din surse externe și transfrontaliere. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 32 de lei 77 de bani, cu 18 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 36 de bani, urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 86 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform Autorității de Meteorologie și Monitoring de Mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

Bună seara, dragii noștri radioascultători, bună seara, dragi prieteni, începem ora noastră cu dedicații muzicale. 0900 3 de 7 2 de 9 este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare. Fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nătălița Munteanu, Joacă Fina și cu Nașul, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play, în special pentru scumpii mei, Eduard și Valeria. Cu mare drag vom audia această melodie, multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă.

0: Bună seara, dragă Radio Play! În această seară, prin intermediul dumneavoastră, am vrea să ne felicităm scumpa noastră mamă, Efrosinia Chiriac, cu ocazia zilei de naștere. Dragă noastră mămică, îți dorim mulți ani înainte, multă sănătate, fericire, bucurie și tot ce îți dorești să devină realitate. Cu această frumoasă ocazie, am vrea să audiem o frumoasă melodie despre mamă. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. O seară frumoasă vă dorim și noi, cu mare drag vom audia și o frumoasă melodie. Alo, bună seara!
1: Bună seara, domn Ștefan!
0: Bună, bună!
1: George, să zicem, Grozen.
0: Așa.
1: Domnul Ștefan, îi doresc un cântec de la Oleg și Alina Cuciuc. Sus paharul moldoven. Să fie pentru domnul Pavel Bașor la Cercăiești, domnul Ivan de la Mărândeni, pentru domnul Gelu la Vaslui, pentru domnul Iuri Dulen. Eu le doresc sănătate, bucurie, toate cele bune. Și dumneavoastră vă doresc o seară bună, la revedere și vă mulțumesc frumos.
0: O seară cât mai frumoasă vă dorim și noi, multă sănătate și să ne reauzim de bine.
1: Da, sănătate mult.
0: Multă sănătate.

0: alegerile potrivite. La OTP Bank îți punem la dispoziție 3 pachete de deservire curentă concepute pentru afaceri moderne. Basic, Smart și Ultra. Alege acum pachetul care ți se potrivește. Simplu, rapid și avantajos. Află detalii pe www.otpbank.md sau în orice sucursală a băncii. Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de kilometri. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
1: Maria, cum îți merge afacerea?
2: Ei, merge.
1: Și atunci, de ce ești pe gânduri?
2: Mai trebuie marfă, mai trebuie utilaj, mai trebuie bani. Unde mă duc, mai așteaptă.
1: Vezi la prima finanțare, până la 600 de mii. Grafic individual și vorbesc pe limba clientului. Azi aplici, repede primești.
3: Sună la 022 20 20 20 sau intră pe primafinanțare.md. Prima finanțare, prima alegere în finanțare.
2: Gata, am rezolvat. Creditul e aprobat.
4: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
0: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună ziua, frumoșilor! Vreau să-i mulțumesc domnului Gheorghe pentru cuvintele frumoase, să-i urez multă sănătate, fericire, bănuți în pungă, aceleași urări le-am și către domnul Ivan din Mărândeni, Levon din Soroca, Pavel Baciu, Iurie din Florești, Petre Iacob și aș vrea să răsune melodia Dorul de-a mea surioară de Mioara Velicu, vă cuprind cu drag și respect Gelu din Vaslui și noi vă mulțumim, vă dorim multă sănătate, o seară cât mai frumoasă și cu mare drag audie melodia. Același număr de telefon 0900 3 de 7 2 de 9.

0: vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm.
1: Este raionul Criuliei, satul Balțada.
0: Așa.
1: Și eu cu soția vreau să ascult un cântec. Drumul meu, viața mea.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: O seară bună.
0: O seară cât mai frumoasă să aveți. Toate bune.
1: Nu, ai, mulțumesc. Sigur, asemenea.
0: Vă mulțumim, toate bune și o seară cât mai frumoasă.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea o dedicație muzicală pentru cumnatul meu, Aurel Bucur, din orașul Murgeni, care astăzi își sărbătorește ziua de naștere. Socrii, cumnatele, copiii și soția îi urăm mulți ani cu sănătate și numai bucurie. Vă mulțumim frumos și noi vă mulțumim, vă dorim o seară cât mai frumoasă și multă, multă sănătate. Vorbim cu cineva, alu, bună seara!

0: Bună seara, Ștefan, vă rog să includeți melodia de Gabriel Nebunu, Ba de culiță, să fie pentru toți ascultătorii Radio Play. Mesajul vine din partea domnului Victor, cu mare drag vom audia și această melodie. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Alo, bună seara, Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Aș dori pentru soția mea, Lida Coștiuc, din satul Gura Camicii, Florești, să transmiteți cânticul Sus pe malul Nistrului.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă mulțumesc foarte frumos, la revedere, o zi bună.
0: O zi cât mai frumoasă să aveți și dumneavoastră. Toate bune și cu mare drag vom audia melodia solicitată.

Bună seara, dragă Radio Play. Aș vrea o dedicație muzicală pentru soțul meu, Mihail Cuciuc, care se află în Franța. Mi-e foarte dor de el și îl iubesc foarte mult. Și am vrea melodia Jumătatea mea mai bună. Vă mulțumesc și o seară cât mai frumoasă. O seară frumoasă vă dorim și noi. Toate bune și cu mare drag vom audia această melodie.

0: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
1: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
2: Construiești, renovezi sau îți echipezi gospodăria? La Electromagazin găsești tot ce ai nevoie. Produse electrice, corpuri de iluminat, scule, utilaje pentru construcții, echipamente pentru grădină și panouri fotovoltaice. Produse cercetate.

0: 0690 45 188. Electromagazin.md. Alege lumina potrivită.
1: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes. Centrul Auto Suzuki. Petrican 17.
2: Vești bune pentru economiile tale. La microîmprumut primești 8% dobândă la depuneri de economii pentru 6 luni. Devino membru dacă locuiești în centrul țării și beneficiezi de ofertă garantat. Alege corect. Timpul nu așteaptă. Detalii la numărul 022 60 0006.
3: Sunt Valentin Ozun. Îmi place la microîmprumut. Sunt o echipă de încredere.
4: 25 de ani. Roof Art. Mii de case. O singură promisiune. Calitate. La aniversarea Roof Art ai 25% reducere la țiglă metalică și sistem pluvial. Roof Art. Acoperișul tău. Siguranța ta. Pentru mai multe detalii, roofart.md.
5: Aici putea fi publicitatea MAIB, dar alegem să-ți oferim un respiro muzical. Pentru că tu conduci. MAIB.

0: mesaj de interes public.
1: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un golet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

0: Fly. Este ora 19.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. După aproape 4 ore de dezbatere, Parlamentul a votat în prima lectură proiectul de lege privind simplificarea legislației fiscale și vamale. Documentul prevede majorarea scutirii personale, modificarea unor cote de TVA și accize, măsuri pentru stimularea investițiilor și noi reguli privind impozitarea veniturilor. Opoziția a criticat proiectul și a anunțat că va veni cu amendamente pentru lectura a doua. Documentul a fost prezentat în plen de ministra finanțelor Victoria Beleus, care a subliniat că prin modificările formulate, autoritățile își propun să susțină munca, să încurajeze investițiile și să taxeze mai mult viciile. Calculele efectuate relevă că noua politică fiscală va aduce suplimentar la buget circa 5,1 miliarde de lei. Unul dintre subiectele discutate în plen a fost introducerea TVA pentru mărfurile importate prin vânzări la distanță cu o valoare de până la 150 de euro per colet. Victoria Beleus a declarat că introducerea acestei taxe a fost solicitată de reprezentanții mediului de afaceri. Ministra nu exclude că numărul comenzilor din străinătate ar putea scădea, însă susține că autoritățile vor monitoriza situația pentru a preveni utilizarea comenzilor în scopul comerțului ilicit. Pe lângă TVA, proiectul prevede o taxă de gestionare de 12 lei pentru fiecare colet. Ministerul Finanțelor susține că măsura urmărește eliminarea avantajului concurențial considerat nejustificat al comerțului electronic transfrontalier față de comercianții locali. În timpul dezbaterilor, ministra Finanțelor a declarat că în 2027 agricultorilor le va fi restituită valoarea creșterii accizei la motorină. Un alt subiect contestat în plen a fost eliminarea facilității fiscale pentru instituțiile private de învățământ. Victoria Beleus a susținut că nu este echitabil ca cetățenii și companiile să achite impozite în timp ce instituțiile de învățământ private beneficiază de facilități fiscale. Potrivit ministrei, eliminarea acestei scutiri ar aduce suplimentar la buget aproximativ 10 milioane de lei. Potrivit proiectului, instituțiile private de învățământ vor aplica cota standard de impozit pe venit de 12%. Aceeași prevedere se referă și la asociațiile de economii și împrumut, precum și la organizațiile sindicale și patronale. Una dintre principalele prevederi ale proiectului este majorarea scutirii personale de la 29.700 la 40.020 de lei anual. Autorii susțin că măsura va reduce povara fiscală asupra persoanelor fizice. Pompierii din nordul țării au intervenit pentru lichidarea unui incendiu izbucnit la poligonul de depozitare a deșeurilor din municipiul Bălți, situat în extravilanul satului Țambula, raionul Sângerei. Potrivit IGSU, apelul la serviciul 112 a fost recepționat la 10 septembrie curent, ora 6:31 de minute. Suprafața afectată de ardere constituie circa 400 de metri cubi din suprafața totală de 19,5 hectare. La fața locului au fost direcționate 4 echipaje de pompieri și salvatori cu un efectiv de 19 angajați. Pompierii au instituit statul major operativ și au întreprins acțiuni pentru a preveni extinderea flăcărilor către sectoarele neafectate ale poligonului. La intervenție au fost mobilizate și forțele administrației obiectivului, care a pus la dispoziție 6 unități de tehnică. Angajații IGSU au reușit localizarea incendiului în jurul orei 11:00. Potrivit IGSU, misiunea pompierilor a fost îngreunată de condițiile de vânt. Cauza izbucnirii incendiului și alte circumstanțe urmează să fie stabilite după finalizarea intervenției și efectuarea verificărilor corespunzătoare. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius. Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

Melodia preferată la Radio Play. Dedicații muzicale pentru toată lumea bună. Telefon 0900 777 99.

0: Bună seara, dragă Radio Play, mă numesc Valeria, mă aflu la muncă și aș vrea să ascult cântecul Casa părintească nu se vinde. Cu mare drag vom audi această melodie, multă sănătate și spor la muncă. Bună seara, dragă Radio Play. Astăzi, cumnatul nostru, Bucur Aurel din orașul Murgeni, își sărbătorește ziua de naștere. Familia Tabacaru îi dorește mulți ani sănătoși alături de cei dragi. Vă mulțumim și am vrea melodia de Constantin Enceanu, La casa mea eu sunt stăpân. Cu mare drag vom audia această melodie. Multă sănătate vă dorim și o seară cât mai frumoasă. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
1: Bună seara, domnul Ștefan.
0: Bună, bună.
1: Cerem cânticul de Mihai Ciobanu, Greaznesc neamurile mele.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Vă spunem la revedere.
0: La revedere și o seară frumoasă să aveți. Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Alo?
0: Da, bună seara!
1: Bună seara, vă rugăm frumos! În noaptea de 34 septembrie, în noapte, a fost cântarea lui Gheorghe, vă rog, puneți-o pe post!
0: Imediat, imediat verificăm, 3 spre 4, aproximativ pe la ce oră?
1: În noapte a fost!
0: Păi da, dar aproximativ pe la ce oră?
1: Nu, dumneavoastră uitați-vă acolo în program și o să vedeți că noaptea nu e un an.
0: Păi nu e un an, e o noapte, înțeleg, dar ora trebuie să fie.
1: Nu țin cont că nu era lunină, eu cam prin întuneric am ascultat muzica.
0: Melodia era despre Gheorghe?
1: Da, da, Gheorghe, Gheorghe, o fată cânta.
0: Da, vom căuta cu mare drag.
1: Hai, și ele bune.
0: Toate bune, multă sănătate.

0: Mai vorbim cu cineva? Alo, bună seara!
1: Bună seara!
0: Da, vă ascultăm!
1: Aș vrea să fac o dedicație muzicală pentru linie ocupată.
0: Nu, dumneavoastră sunteți acum la telefon cu mine, vorbiți!
1: Pentru o vecină de-a noastră, împlinirea masei vârstei 65 de ani, Galina Perciun.
0: Așa.
1: Vrem să facem o dedicație muzicală pentru dumneiei, din partea la vecine, de Rodica Buhnă, rugă pentru părinți.
0: Cu mare drag căutăm această melodie și o ascultăm.
1: Seară bună.
0: O seară frumoasă să aveți, toate bune!

0: Suzuki S-Cross. Trei echipări, acum cu un avantaj de 1000 de euro. Alegeți versiunea potrivită pentru dumneavoastră la un preț special de la doar 15.800 de euro. Suzuki S-Cross. Mai multe echipări, același spirit. Da, Kermes, centrul auto Suzuki. Petrecan 17.
1: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene. Cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067-53-7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
2: Toamna asta începe cu o decizie radicală. Vin în septembrie, la Nobil Dent semnează planul de tratament pentru dantură fixă și recapătă-ți zâmbetul. Nu mai amâna, pentru că prima lună este gratuită. Fii atent, încep tratamentul cu zero avans. În prima lună nu achiți nicio rată. Plătești ulterior doar 139 de euro pe lună, timp de un an. Rate fixe, fără dobândă, fără comisioane. Direct de la clinică. Profita acum de ofertă și programează-te. Detalii la 022 837 110. Nobil Dent. Zâmbetul tău te așteaptă.
3: O casă de gospodar se vede de departe. Gardul este gard, ograda ogradă și, desigur, acoperișul e acoperiș. Fabrica Eurostil produce și comercializează totul de ce are nevoie un gospodar. Siglă metalică, tablă profilată, accesorii, iar mai nou și lemn pentru șarpantă. Prețuri avantajoase, calitate europeană. Sunați acum la 023-189-3D0 sau veniți pe adresa Orașul Bălți, strada Aerodromului 62, alături de piața Baiducov. Fabrica Eurostil, siglă metalică de calitate europeană.
4: Geely Cool Ray. Fiabilitate legendară Geely. Garanție de 10 ani sau 500.000 de kilometri. Faceliftul 2026 perfecționat. 16.880 de dolari. Geely.md.
5: Mesaj de interes public.
6: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
7: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04.

Bună seara, dragă Radio Play. Prin intermediul dumneavoastră, în această seară, am vrea să audiem melodia de Nicolae Gribincea, Ca nevasta mea frumoasă. Vă mulțumim și vă dorim multă sănătate. Multă sănătate vă dorim și noi. O seară liniștită și cu mare drag vom audia melodia. Hey!

același număr de telefon, 0900 327 29, este numărul de telefon la care ne puteți contacta în continuare, fie ne puteți expedia mesaje pe pagina noastră de Facebook sau de Telegram, Radio Play.

0: Vorbim cu cineva. Alo, bună seara!
1: Bună seara, Radio Fly, da?
0: Da!
1: Vă rog să puneți o melodie pentru niște muncitori în satul Izaiu, ca muncitul Băl. Asta din partea lui Mihai Trofim Botare. O melodie căsuța noastră.
0: Cu mare drag audiem această melodie.
1: Mulțumim frumos, dumneavoastră, sănătate și o... Hai, sănătate la toți.
0: Și noi vă mulțumim, multă sănătate și o seară bună. Bună seara, drag Radio Play. Astăzi îi spunem un sincer la mulți ani lui Ion Marandici. La cei 58 de ani îți doresc sănătate, bucurie, liniște sufletească și cât mai multe momente frumoase alături de cei dragi. Să aveți parte de zile senine, împliniri și noroc în toate. La mulți ani fericiți și cu această frumoasă ocazie am vrea să audiem melodia preferată Mihai Volontir Moldoveni. Cu mare drag vom audia această melodie o seară cât mai frumoasă vă dorim. Alo, bună seara, cu cine vorbim?
2: Bună seara!
0: Bună, bună!
2: Raivonu Cimișuia, vă doresc să-mi puneți cânti cu joacă mama și cu fiul. Așa îmi place de aici doi artiști, doamne feriști. Sunt voastre mult sănătate vă doresc.
0: Multă sănătate vă dorim și noi, o seară cât mai frumoasă.
2: Hai, vă rog, puneți cânti cu joacă. Așa îmi place cum cântă.

Mai vorbim cu cineva. Alo, bună seara. Alo, bună seara. Alo, bună seara.

0: Bună seara, dragă Radio Play. Avem un mesaj de felicitare pentru scumpa și draga noastră Cristina. Astăzi sărbătorim cei 32 de ani ai unei femei minunate, cu suflet frumos și un zâmbet care adună lumină în jur. Îți dorim din tot sufletul multă sănătate, fericire, împliniri în toate planurile. Să ai parte de oameni sinceri alături de momente care să-ți rămână în suflet și de curaj de a-ți îndeplini toate dorințele. Să râzi mult, să iubești din plin, să călătorești și să te bucuri de fiecare clipă. Un sincer la mulți, mulți ani și cu această frumoasă ocazie am vrea să auzim melodia Prietenia. Cu mare drag vom audia și această melodie.
1: Ca să mi te fac nevastă, am dus viață de răpastă și cu lumea m-am certat. Ca o garofiță în glastră,

0: Când vrei mult internet, mult de vorbit și mai puțin de plătit, e clar ce alegi. Toamna aceasta treci la abonament Molțel Lumo. Ai 120 de GB și apeluri naționale nelimitate la preț promo de doar 120 de lei. Conectează-te acum sau treci cu numărul tău de la alt operator în orice magazin Molțel sau solicită oferta pe eshopmolțel.md.
1: Liderul absolut al vânzărilor în Moldova în 2026. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid este acum disponibil cu o baterie de 29 și 8 kWh. Garanție 6 ani sau 150.000 de km. Preț special pentru automobilele cu baterie 18 și 4 kWh. $22.880. Geely EX5 EMI Super Plug-in Hybrid. Geely.md.
2: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
3: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit.
4: Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
1: Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
5: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

0: Radio Play. Este ora 20.
1: Ascultă știrile orei la Radio Play.
2: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri.
3: Ciclistul polonez Radoslav Frojczak a câștigat prima etapă a Turului României la ciclism, ediția 2026, desfășurată în premieră în afara granițelor României pe teritoriul Republicii Moldova. Frojczak a parcurs cei aproximativ 160 de kilometri în 3 ore 35 de minute și 42 de secunde într-o cursă care a reunit circa 130 de sportivi din 16 țări. Startul primei etape a fost dat în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Vieșu din Chișinău. Traseul a continuat prin Ialoveni, Hâncești, Strășeni, Călărași și Ungheni. La competiție au participat 23 de echipe, iar Republica Moldova a fost reprezentată de 6 rutiere. Cel mai bun rezultat dintre sportivii moldoveni a aparținut lui Ghenadi Morgun, care s-a clasat pe locul 30. Victoria din prima etapă i-a revenit lui Radoslav Frojczak, care a încheiat cursa cu timpul de 3 minute 35 de secunde 42 de secunde. Includerea Republicii Moldova în traseul turului României reprezintă o premieră pentru competiție. Ediția din 2026 este cea de-a 58-a și cuprinde 5 etape, pe parcursul cărora cicliștii vor parcurge în total aproximativ 800 de kilometri. Autoritățile publice locale din Republica Moldova își consolidează capacitățile pentru a putea accesa și gestiona mai eficient fondurile europene. Subiectul a fost discutat astăzi la Chișinău în cadrul seminarului Dialog între aleșii locali din Franța și Republica Moldova, la care a participat vicepremierul Vladimir Bolea, ministru al infrastructurii și dezvoltării regionale. Evenimentul a reunit reprezentanți ai autorităților publice centrale și locale din Republica Moldova și Franța, care au făcut un schimb de experiență privind dezvoltarea comunităților și valorificarea oportunităților de finanțare europeană. Vladimir Bolea a subliniat necesitatea pregătirii instituțiilor și autorităților locale pentru accesarea și gestionarea fondurilor europene. Potrivit vicepremierului, agențiile de dezvoltare regională sprijină autoritățile publice locale în acest proces, inclusiv prin mentori instruiți în cadrul unui program de dezvoltare a capacităților finanțat de Solidarity Fund. Prin Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală, în cadrul programului național Satul European, autoritățile publice locale pot beneficia pe parcursul anului de cofinanțare pentru proiectele finanțate din surse externe și transfrontaliere. ANRE a dat publicității prețurile maxime la care pot fi comercializați principalii carburanți auto valabile pentru ziua de mâine. Astfel, litrul de benzină va costa 32 de lei 77 de bani cu 18 bani mai mult decât astăzi. Motorina se scumpește cu 36 de bani urmând a fi comercializată cu prețul maxim de 33 de lei 86 de bani per litru. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Radio Play.
1: Dragi prieteni, avem 8 minute trecute de ora 20, continuăm pe aceeași note, continuăm cu multă muzică bună, bună dispoziție și, cel mai important, informație de ultimă oră. Rămâneți în continuare alături de Radio Play și vă dorim audiție plăcută!

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 53 7777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună!
1: Șeful, la casa asta ne trebuie materiale serioase pentru acoperiș. Țiglă metalică, sistem pentru scurgere, vată minerală, folie anticondens, accesorii, totul de la zero.
2: Ia proprietarul casei și fugi la Europrofil. La ei găsești totul. Au prețuri mici pentru că sunt producători. Oferă garanție pentru acoperiș 30 de ani. Iar măsurările și livrarea, gratuit. Fabrica Europrofil. Acum ne găsiți și în Chișinău. Strada lungă a Băcului, 19/1. Pentru detalii, sunați 079-444-005.
3: Publicitate la Radio Play. Doar la un click distanță de succesul în afaceri. www.radioplay.md.

dragi prieteni, pentru ziua de vineri în nordul țării se așteaptă cer noros. Maxima va fi de 27 de grade, iar minima de 14 grade. În centrul țării și în capitală va fi cer variabil, maxima va fi de 29 de grade și minima de 16 grade. În sudul țării va fi cer variabil, maxima va fi de 31 de grade, iar minima de 18 grade. Viteza vântului va fi de 9 km la oră din sud-est, iar umiditatea aerului va fi de 60%.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bine v-am găsit! Azi aflăm care e cel mai bun leac împotriva colesterolului rău. Pentru că medicina a avansat foarte mult în era tehnologiei, acum avem parte de tot felul de tratamente care acționează drept la țintă pentru a oferi cea mai bună cale de însănătoșire. Aspectul negativ al acestora este reprezentat de faptul că sunt de cele mai multe ori foarte scumpe. Mai ales noile tehnologii de eliminare a colesterolului rău din vasele sanguine, care pot ajunge la ordinul miilor de euro. Din fericire, există o soluție pe care dumneavoastră o puteți aborda fără a vă împrumuta la bănci sau prin a vă destabiliza financiar pentru o perioadă mare de timp. Natura a fost, este și va rămâne cel mai mare aliat al omului. De aceea ar fi foarte bine să cunoașteți tratamentele de care puteți beneficia pentru a preveni anumite afecțiuni ce pot cauza probleme grave de sănătate. Combinația pe care vă propunem azi este reprezentată de un mix din câteva alimente care vă vor scăpa de câteva afecțiuni precum artrita, astmul, hipertensiune arterială, colesterolul crescut, gaz, și indigestie, dureri de cap, acnee, dureri de dinți și ulcer gastric. Înainte de a vă spune cum să preparați acest mix, este foarte important să precizăm faptul că pentru a menține un stil de viață sănătos, trebuie să renunțăm la sedentarism și la diete bogate în grăsimi. Încercăm

încercați să păstrați un stil de viață activ și consumați cât mai multe legume și fructe cu putință. Pentru a prepara acest remediu natural, aveți nevoie de 125 de ml de suc de lămâie, 125 de ml de suc de ghimbir, 25 de căței de usturoi, o cană de oțet de mere, 340 de grame de miere de albine. Cei 25 de căței de usturoi îi zdrobiți și puneți în blender cu toate celelalte ingrediente și procesați-le bine. Turnați amestecul obținut într-un borcan de sticlă și depozitați-le în frigider pentru cel puțin 5 zile înainte de a-l folosi. Acest leac, care previne dezvoltarea de boli, trebuie să se ia câte 2 linguri pe care le amestecați într-un pahar cu apă caldă. Să beau 2 pahare pe zi, unul dimineața și unul seara, la o oră după masă. Atât pentru acum. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: Vrei să lucrezi în Europa și să ai un venit stabil? Cu Bursa Muncii găsești locuri de muncă legale în mai multe țări europene, cu contract oficial, pachet social complet, cazare asigurată și suport pe tot parcursul angajării. Sună acum la 067 537777 și află ce locuri de muncă sunt disponibile pentru tine. Bursa Muncii. Lucru bun, viață mai bună! De 25 de ani, la Linela găsești oferte bune în fiecare zi, iar până pe 23 septembrie poți cumpăra Vis, porumb dulce conservat la doar 16 lei și 99 de bani și Cricova, lacrima dulce, vin spumant, sortiment divers, la doar 58 de lei și 99 de bani. Linela, de 25 de ani, alături zi de zi. O cantitate sigură de alcool nu există. Consumul excesiv de alcool dăunează grav sănătății. Jetur prezintă vârful absolut al ingineriei sale. Jetur T2 Plug-in Hybrid. Capacități excepționale de trecere prin apă. Întoarcere tip tank. Baterie 43 kW. Parcurs pur electric 150 km. Drum 1400 km cu rezervorul plin. Motor 600 cai putere. Accelerare la 100 km doar 4,6 secunde. Jetur T2 Plug-in Hybrid de la 31.900 euro. Vino și savurează-l. Jetur.md.
1: Mesaj de interes public.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate la Radio Play. Telefon 79 74 04 Play.

0: Ascultă știrile orei la Radio Play.
1: Doamnelor și domnilor, sunt Daria Bogdan, bine v-am găsit la știri. Starea ecologică a râurilor din Republica Moldova trebuie evaluată printr-o abordare complexă care să includă nu doar analiza parametrilor chimici ai apei, ci și monitorizarea organismelor acvatice. Subiectul a fost discutat în cadrul unui atelier tehnic desfășurat în perioada 90 septembrie la Chișinău cu sprijinul proiectului Sprijinirea autorităților din Republica Moldova în managementul durabil al râului Nistru, implementat de Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare PNUD Moldova și finanțat de Suedia. Potrivit organizatorilor, analiza stării unui râu nu se poate limita la rezultatele testelor chimice. Algele, plantele acvatice, peștii și alte organisme care trăiesc în râuri reacționează în timp la poluare, modificarea habitatelor și alte presiuni asupra mediului, oferind informații despre starea ecosistemului. În acest context, monitorizarea hidrobiologică este considerată un instrument important pentru evaluarea stării ecosistemelor acvatice. Datele privind organismele care trăiesc în apă sunt analizate împreună cu informațiile despre calitatea apei, caracteristicile fizice ale râului și presiunile exercitate asupra acestuia. Un grup de militari ai Armatei Naționale participă în perioada 3-14 septembrie la exercițiul multianual Strong Griffin 2026 desfășurat în Lituania. Militarii moldoveni se antrenează alături de aproximativ 2500 de militari din 8 state în cadrul unor activități axate pe planificarea și aplicarea procedurilor specifice exercițiilor internaționale. Potrivit Ministerului Apărării, în cadrul exercițiului, militarii Republicii Moldova desfășoară activități de instruire împreună cu contingentele statelor participante. Antrenamentele sunt orientate spre dezvoltarea capacităților de planificare și aplicarea procedurilor utilizate în cadrul exercițiilor internaționale. La Strong Griffin 2026 participă aproximativ 2500 de militari din Lituania, Statele Unite ale Americii, Polonia, Țările de Jos, Franța, Ucraina, Republica Moldova și Portugalia. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova, CFM, identifică noi oportunități pentru dezvoltarea infrastructurii logistice și consolidarea conexiunii feroviare spre portul Giurgiulești, una dintre principalele rute pentru transportul de mărfuri și comerțul internațional al Republicii Moldova. Unul dintre proiectele aflate în etapa de comunicare și consultare cu partenerii interesați prevede construcția unui modul multifuncțional la stația Prut, destinat dezvoltării serviciilor logistice, operațiunilor de transbordare și manipulare a mărfurilor, precum și îmbunătățirii conexiunii dintre infrastructura feroviară și cea rutieră. Potrivit întreprinderii, acest lucru ar putea reduce costurile și crește eficiența operațiunilor logistice. Date meteo. Meteorologii anunță pentru ziua de mâine cer variabil în toată țara. Conform autorității de meteorologie și monitoring de mediu, vântul va sufla din nord-est. La nord, termometrele vor arăta temperaturi cuprinse între 12 și 25 de grade. În centrul țării și în capitală, maximele vor ajunge până la 28 de grade și minimele până la 15 grade. În sudul țării, valorile termice vor indica de la 17 până la 30 de grade Celsius.
2: Sunt Daria Bogdan, acestea au fost știrile, rămâneți cu Radio Play.

0: Sănătatea este cea mai mare bogăție a omului. Doina Sârbu îți spune în fiecare zi, la mulți ani cu sănătate, la Radio Fly.
1: Bun găsit! Astăzi vorbim despre migdale, cum să le mănânci corect și ce proprietăți au ele. Trebuie să cunoști câteva lucruri interesante despre migdale pentru a le consuma corect, astfel încât organismul tău să absorbă nutrienții esențiali care se regăsesc din belșug în aceste oleaginoase. Regula spune că migdalele trebuie hidratate înainte de a fi consumate, deoarece atunci se activează o enzimă care favorizează absorpția nutrienților din migdale și ajută la digestie. Spală bine sâmburii de migdale, acopere-i cu apă și lasă-i la înmuiat peste noapte pentru a permite și germinarea lor. Apoi se scurg de apă și se păstrează la frigider unde rezistă mai multe zile. Ce nutrienți se găsesc în migdalele crude? Un sfert de cană de migdale asigură 207 calorii, 5 grame de proteine, 5 grame de fibre, 7 grame de carbohidrați, 5 grame de zahăr, 16 mg de vitamina E, 4 mg de riboflavină, 8 mg de mangan, 97 de mg de magneziu, 172 de mg de fosfor, 96 de mg de calciu și 33 de mg de fier. La ce te ajută migdalele? Reduc grăsimea de pe burtă. Potrivit unui studiu, persoanele care au consumat zilnic o porție de migdale crude au scăpat mai ușor de grăsime din zona abdominală, dacă au respectat un program de exerciții și o alimentație sănătoasă. S-a constatat că persoanele care consumă zilnic migdale au un nivel normal al colesterolului, spre deosebire de cei care nu le-au inclus în dieta. Alungă poftele! Un pumn mic de migdale consumate ca gustare reglează nivelul zahărului în sânge, astfel că vei rezista mai ușor în fața tentațiilor culinare nesănătoase. Asigură proteine, dar și o mulțime de nutrienți esențiali pentru sănătatea organismului. Asigură energia. Datorită conținutului ridicat în magneziu, migdalele sunt perfecte pentru gustarea de după amiaza. Cum poți folosi migdalele? Consumate ca gustare, însă neapărat hidratate înainte. Amestecate în blender cu o cantitate dublă de apă pentru a obține laptele de migdale, care este foarte hrănitor. Se strecoară cu ajutorul unui tifon și se păstrează la frigider 4-5 zile.

amestecate în blender împreună cu fructe, semințe, verdețuri pentru a obține un smoothie hrănitor. Măcinate pentru a obține făină de migdale care înlocuiește cu succes făina albă, fiind o alternativă excelentă pentru persoanele care au intoleranță la gluten sau care vor să evite făina rafinată. Mixate în robotul de bucătărie pentru a obține unt de migdale. Le poți coace puțin în cuptor, dacă preferi, sau le poți combina cu alte oleaginoase, cum ar fi nucile românești, caju sau arahide. Presărate peste terciul de ovăz sau cerealele integrale de la micul dejun. Atât despre migdale. Doina Sârbu sunt. La mulți ani cu sănătate!

0: bădișorul eu.
1: www.radioplay.md. Accesibil și pentru diasporă.

ușoară. Niciodată n-o să fie, rămân doar gânduri aruncate pe hârtie. E pustiu și real ca o lopată pe sicriu. Trebuie să-mi port de grijă, să-n aștept de la altul să-mi răspundă când

mărunte. Uităm de noi și ne-am pierdut. Timpul trece, nu mai primim șanse multe. Aș mai vrea doar să-ți scriu pe buze un sărut. Și mai știu să mă întorc prin vise, să trezesc memorii despre cum era.

se trupurile ude cade ploaia și noi tăcuți ca două umbre. Întind mâinile spre tine, dar nu, nu te pot atinge și ne ascundem atât de bine. Unde ești tu, nu sunt eu. Dar ține minte, distrugi cu chip de înger, o să o întâlnești mereu.

un ultim strop de Jack. Pereții mă ascultă în timp ce le vorbesc. De ochii tăi vezi un prea orbit de frumusețea lor. Mă las purtat de valuri gripelor în care eu credeam că

vlad deal, n-am mai suit. Eu la deal, n-am mai suit, măi.

Ia buchetul ăsta de flori, ca să-ți mai treacă de-n fior. Că atunci când tu te scoli, eu voi fi plecat de zori. Ți-am lăsat micul dejun, cafeaua cu zahăr brun și o țigară cu tutun. Rămas bun.